0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу 22 серпня папа Лев XIV здійснив візит до Республіки Сан-Маріно, приурочений до сторіччя встановлення дипломатичних стосунків зі Святим Престолом, а опісля відвідав Рімені. Про першу частину цієї одноденної подорожі розповімо у нашому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сан-Маріно – одна з найменших країн світу, розташована на схилі гори Тітано, центральних Апенін, що в центрі Італії, втретє приймала наступника святого Петра. Після святого Івана Павла II в 1982 році та Бенедикта XVI у 2011, в суботу 22 серпня цього року сюди прибув папа Лев XIV. Святіший отець вилетів вранці з Ватикану гелікоптером італійських військово-повітряних сил, приземлившись через 45 хвилин на вертолітному майданчику Сан-Маріно, де його зустріли представники місцевої влади та єпископ. Під урочистий передзвін храмів міста папа вирушив до площі Свободи, де відбулася церемонія привітання за участі капітанів-регентів, яка передбачала виконання державних гімнів, військові почесті та представлення делегацій. В Палацо Публіко, осідку органів виконавчої та законодавчої влади республіки, відбулася приватна розмова з капітанами-регентами, після якої Лев XIV звернувся з промовою до громадськості. Протягом своєї довгої історії ваша республіка надавала постійної актуальності словам, які ми могли б назвати духовним заповітом засновника і про які щойно згадували, і суть яких чітко відображена у девізі «Лібертас» – «Свобода». Лише одне слово, але як воно насичене змістом, сказав папа Лев XIV у своїй промові у залі Великої та Загальної Ради в Палацо Публіко, поділившись думками про різні аспекти свободи, що є гаслом цієї держави. Папа підкреслив, що не існує справжньої громадянської свободи без свободи особистої, тобто пошани до людської гідності. Свобода, яка є її суттєвою складовою, дарована та гарантована Богом, голос якого відлунює в сумлінні кожної людини. Сприяти свободі означає захищати простір сумління. І тут, на думку, спадають численні чоловіки та жінки, які в усі часи і в усіх місцях стають мучениками свободи, бо свідчать саме про верховенство сумління. Надійно сформовані пошуком істини, вони несуть повну відповідальність за свої рішення, а отже вільні від будь-яких пут, окрім тих, що притаманні створінню і пов'язують їх із Богом, мовив Лев XIV, вказуючи на приклад святого Томаса Мора, небесного покровителя правителів. Він також підкреслив, що й сьогодні в різних частинах світу не бракує людей, які залишаються вірними своїй совісті, також і в найскладніших ситуаціях, стаючи свідками справжньої свободи Божих дітей. Святіший Отець вказав на те, що свобода здійснюється у дарі, у сопричасті, в зустрічі та в діалозі. І інакше не може бути, адже її джерелом є триєдина любов. Це богословське порівняння може здатися надмірним, але я вважаю, що сьогодні воно є необхідним з огляду на ідолопоклонство, яке від самого кореня руйнує ті політичні та економічні проєкти, що проголошуються в ім'я свободи, але насправді є рабами ідолів і влади, наголосив папа, додаючи, що в християнському баченні свобода та сопричастя стоять або падають разом. Наступник святого Петра пояснив, що чимало святих започаткували досвід життя в спільноті, де люди виражають свою свободу через дотримання правила, що ґрунтується на Євангелію. У вашому випадку особливий інтерес викликає той факт, що в основі вашої громади лежать такі постаті, як святий Маріно та святий Лео, яких можна назвати будівничими вільних і мирних міст. Вів далі він, порівнявши їх з біблійною постаттю пророка Неємії, що відбудовував Єрусалим, дбаючи про відновлення стосунків перше, ніж стін. Папа також зазначив, що «свобода для санмаринців означає постійну і активну позитивну участь в будуванні миру». Це, за його словами, добре співзвучне з поставою Святого Престолу. Саме тому ми поділяємо пошану до дипломатії та до багатосторонності, як привілейованих шляхів плекання міжнародних стосунків і сприяння порозумінню між народами, сказав Лев XIV. Папа наголосив, що головною метою лабораторії доброї політики є піклування про людяне. Така громада, як ваша, яка з одного боку багата традиційними цінностями, а з іншого йде в ногу з часом у технологічному плані, може ефективно досягати цієї мети завдяки турботі, що виявляється у захисті кожного життя на кожному його етапі від зачаття до природної смерті, сказав він. За словами Святішого Отця, це піклування про іншого є характерною рисою санмаринців. Воно проявилося у традиції гостинності, яка протягом століть ніколи не припинялася стосовно тих, хто страждає та перебуває у скруті. Нещодавно вона проявилася у підтримці та гостинності щодо українського народу, особливо на початку війни, а також у підтримці міжнародного гуманітарного права в історичний момент, коли його щодня ігнорують, а той узагалі зневажають, мовив Лев XIV. Після промови папи відбувся обмін подарунками, після чого Лев XIV вийшов на балкон, щоби привітати і поблагословити присутніх на площі.
1: Ваше серце – це вікно, відкрите на нескінченність. Цими словами папи Бенедикта XVI, сказаними під час його візиту до Сан-Маріно 15 років тому, Лев XIV звернувся до молоді на початку своєї промови під час зустрічі з Сан-Маринською церковною спільнотою в базиліці Святого Маріно. Святіший Отець закликав молодих людей залишатися відкритими до великих прагнень, які Бог вклав у їхні серця. «Тримайте це вікно відкритим. Слідкуйте поглядом душі за стежками, прокладеними у вас великими прагненнями до краси, добра та життя, які ви носите у серці». За словами папи, уважність до цих прагнень допомагає відкрити власне покликання і прямувати назустріч Богові. Тому він закликав не боятися відповідальних життєвих виборів. Не бійтеся робити складні вибори, такі як подружжя, богопосвячене життя, священниче служіння, професійна діяльність, соціальна та політична відповідальність. Якнайкраще готуйтеся до відповідальності, яка на вас чекає. Окремо папа подякував священикам, катехитам та всім вихователям, які супроводжують дітей у людському і християнському зростанні. Їхнє служіння часто залишається непомітним, але допомагає батькам у їхній першій відповідальності за передавання віри. Говорячи про християнське втаємничення та літургійне життя, Святіший Отець закликав допомагати вірним відкривати красу життя, отриманого у хрещенні та святих тайнах. Слід дбайливо піклуватися про літургію та навчати вірних жити нею спільно, як спільною дією єдиного живого тіла, в якому кожен член черпає силу з трапези Господньої, щоб нести її світло на дороги світу. Від роздумів про виховання Лев XIV перейшов до ширшого завдання церковної спільноти – допомагати людині зустріти Христа. Святіший Отець підкреслив, що Євангеліє відкриває справжній горизонт людської свободи. Ми віримо, що Євангеліє є шляхом свободи для чоловіків і жінок усіх часів, і що в Ісусі Христі та в Його Слові знаходять сенс і остаточну відповідь радості, рани та найглибші питання людства. Тому найбільшим даром для іншої людини папа назвав не лише матеріальну чи соціальну підтримку, а допомогу в зустрічі з Христом. Такий підхід особливо важливий у сучасному світі, позначеному конфліктами, насильством, замкненістю та страхом перед іншим. Говорячи про відповідь на ці виклики, Лев XIV закликав із ще більшою переконаністю йти шляхом Євангелія, яке, за словами святого Івана Павла ІІ, є основою суспільства, збудованого на повазі до власної свободи і свободи інших, а насамперед на повазі до священної волі Божої, і вчить піклуватися про найслабших, прощати, жити у єдності та солідарності. Говорячи про життя церкви в Сан-Маріно, Лев XIV звернув увагу на невеликі місцеві спільноти, які попри відтік населення та нестачу необхідних послуг зберігають взаємну підтримку і відчуття приналежності. На його думку, саме такі приклади показують силу братерства перед обличчям індивідуалізму та замкненості. Ці реалії, на перший погляд, невеликі і маргінальні, немов вогники, з яких можна черпати силу, щоб знову розпалити і оживити в усіх вогонь міцних, давніх і завжди актуальних цінностей. Останнім, і, як зізнався папа, найближчим до його серця словом стала єдність. Лев XIV закликав, щоб вона була видимою ознакою життя церковних спільнот і проявлялася у взаємній співпраці та братерстві. Давайте у наших спільнотах свідчити про єдність між парафіями та всередині них, між пастирями та вірними, між різними харизмами та служіннями. Святіший Отець пов'язав цей заклик зі спадщиною святих Маріно та Леони, засновників християнської традиції цієї землі. які своїм свідченням допомогли сформувати спільноту, засновану на свободі, взаємній повазі та солідарності.
0: Із Сан-Маріно Святіший Отець відлетів до місцевості Пеннабілі, де в місцевому монастирі Агустиніанок спожив обід, а завершився день відвіданими Рімені. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про історію подарунка для архієпископа Галагера, який у липні цього року відвідував столицю. У другій частині інтерв'ю пані Ірина розповідає, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про те, як досвід віри допомагає їй пережити час війни. Пані Ірино, за повідомленнями українських медіа, протягом літа цього року значних збитків через російські атаки зазнали книжкова галузь, кіноіндустрія, заклади культури та освіти України. Як ви оцінюєте це?
3: Я все-таки переконана, що це не випадкові речі. Вони пов'язані, бо культурна традиція – це ідентичність окремого народу, ідентичність людини, яка мешкає на конкретній території. Ми, країни, знаємо лише за культурними кодами. Якщо ми згадуємо там про Італію, то, звісно, ми тоді говоримо про італійський ренесанс, про флорентійську школу живопису. Це є частина цивілізаційного процесу. І тому будь-яка атака на такі культурні речі – це насправді бажання стерти ідентичність, окремішність. Насправді, мені здається, що їм досить складно, тому що Україна, вона тим і багата, що вона максимально різноманітна. І це все-таки країна, в якій переплітаються дуже багато традицій. Те, що ми спостерігаємо зараз, це от власне намагання стерти ці різниці, можливість говорити про своє, але й пізнавати інше. Тому я вважаю, що це абсолютно свідома дія ворога, як абсолютно свідома дія вбивати мирне населення. Ти розумієш, війна – це війна. Для моєї родини мовно не є шоком те, що нас постійно обстрілюють, якісь повітряних тривог і таке інше. Але навіть мене, мого чоловіка, абсолютно вразило те, що коли ракета вибухнула за 100 метрів від будинку, з неї посипала шрапнель. Це такі нарізані металеві речі, які як фонтан просто засипають. Якщо така ракета прилітає і на тій стороні розуміють, що вона летить в цивільне місто, то це свідоме рішення бити якомога більше цивільних людей. Це те, що, мені здається, дуже чітко вирізняє цю війну. Бо це війна і когнітивна, це війна ціннісна, це війна за свою ідентичність в першу чергу.
2: Після ракетного обстрілу на початку липня можна сказати, що ви втратили все в один момент. Ви також переживаєте досвід регулярних повітряних тривог та ракетно-дронових атак на столицю. Яке місце в усьому цьому посідає ваша віра?
3: Ви знаєте, це насправді з одного боку дуже легка, а з іншого боку дуже непросте питання. Я взагалі не уявляю себе без віри. Тобто я не маю, напевно, такого досвіду, не знаю, розчарування в вірі. Протягом усього мого життя, з дитинства, навіть коли я десь відходила, відчуття присутності Бога, воно завжди було зі мною. Мені, напевно, дуже пощастило в даному даному випадку. Тому я, в принципі, собі дуже складно можу уявити, як би я проживала ці речі без віри. Натомість я можу сказати навіть дещо інше. Мене абсолютно застало зненацька, і я розгубилася, по суті, від того, наскільки Господь все-таки діє через людей. Звісно, молитва, і це дуже важливо, ми з чоловіком, незважаючи на все це, не було такого досвіду, ну, що ти не молишся в цей момент переживання. І навпаки, навіть один одного заохочуємо до молитви і до підтримки молитовної. Те, що мене абсолютно розгубило, це оця взаємопідтримка. Та, я сама знаю, як це, тому що там моя мама є волонтеркою активною, мій чоловік, я постійно волонтерю. Коли ж торкнулося питання втрати дому, помешкання, знаєте, це не якихось матеріальних речей, тому що ні я, ні мій чоловік там не мали матеріальних якихось запасів, але були дуже важливі речі, такі як колекція книг українських письменників 20-го століття з їхніми підписами, колекція української літератури репресованої. І таких речей я можу перераховувати дуже-дуже багато. Це все якби знищено, і це великий дуже удар у тобі. І тут раптом, коли це все відбувається, і люди, ну, з одного боку, тобі знайомі. Дехто знайомі, друзі, колеги. А з іншого боку, є відверто тих людей, яких я ніколи в житті не зустрічала, і починаю тобі спочатку писати слова підтримки. Потім в якийсь дивовижний для мене спосіб починаю дізнаватися, де ти станом на зараз перебуваєш. Я просто розплакалася у відділенні пошти, коли мені прийшло повідомлення, що вам надійшла посилка. Я пішла її забирати і дивлюся, така велика коробка. І вирішила відкрити прямо на пошті. В цій коробці стоїть великодній кошик. Для українців це зрозуміло, тому що у нас є така традиція великодню випічку нести на Великдень до церкви, її там освятити. Великодні кошики, вони зроблені зазвичай із лози, вони дуже красиві. Зазвичай так само вони накриваються вишитим рушником. Це така невеличка скатертинка з традиційною вишивкою, яку там роблять жінки вдома. І я відкриваю такий великодній кошик з ручною вишивкою, а теж з рушником, в якому складена ікона Матері Божої, святе письмо, розарій, книжки релігійного спрямування, поруч дві пачки кави, цукерки. Ну, мене це настільки зворушило, ти відчуваєш з одного боку величезну вдячність. Розумію, що я до кінця навіть не можу висловити, наскільки я вдячна людям і Богу, в першу чергу Богові за цих людей. Це не просто, знаєте, допомога, яка теж важлива, тобі облаштувати якийсь звичайний побут, та? Бо коли людина втрачає все, питання побуту, воно теж важливе. Це, мені здається, ще понад. Це крок до того, щоб не просто ти мав можливість поїсти, одягнути щось, мати з чого їсти. Знаєте, ось таких речей було дуже багато. Коли я зробила допис про розарій папи Франциска, мені написала теж в приват українська письменниця, поетка Богдана Матіяші і пише: «Іра, в мене є теж розарій папи Франциска, я тобі надсилаю». Так, щоб ви розуміли, в мене вже їх три, іменно від папи Франциска.
2: Це була друга частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 та 26 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через інтернет. Сьогодні її відслужить отець Миколай Козіцький, чину Святого Василія Великого, у співслужінні з отцем Василянином Іллею Броновським, а проповідь виголосить отець Тимотей Коцур, чину Святого Василія Великого.
1: Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині, во всіх часи.

0: За мир з Ісусом, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, святе Боже, церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей ти, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Попа Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященних митрополитів у любих єпископів наших, чесне пресвітерство, у Христі діаконство за весь причити людей –

0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичцю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Амінь, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і по всіх час, і на

0: Спасише, мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: О, ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на

Евангелие, яке вам проповідував, яке ви і прийняли, в якій ми стоїте. Ним ви також спасли.

прийняв був, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що воскрес третього дня за Писанням, що явився Кифі, потім дванадцятьом, опісля ж явився більш як 500 братів разом, більшість яких живе і досі, а деякі померли. Опісля явився Якову, згодом усім апостолам, а наостанку всіх, немов якому недоноскові явився і мені, бо я найменший з апостолів, я недостойний зватись апостолом,

0: Премудрість проси, вислуємо Святой Евангелие, мир всім.
1: І духові твоєму.

якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповідей, яких питає його Ісус же до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька і матір, і люби ближнього твого, як себе самого. Каже юнак до нього: все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь, іди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов сумний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до

І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні здивувались вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно і мовив, у людей це неможливо, Богові

0: Ісусі, душі з усі мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Содержителю Божий, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів, боголюбових єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.

Ще молимось тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти спогляв на весь наш український народ, цей час війни, захистив щитом своєю всемогутньою опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милосердь.

Милостивий тобі, Господи, укріпи силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

0: Святійшо Вселенська Архиерея Папа Римського Блаженнійшого Патрія, Верховного Архієпископа нашого Святослава і Преосвящених митрополитів у Львові, єпископів наших і весь священичий дяконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, по всіх час і на віки віки.
1: Амінь. Що від царя всіх

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святих ранці тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами і дородного Сина Твого, з яким Ти благословен єси, з Пресвятим Блаєм і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас

0: мертвий і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважніше все до возношення.

0: Особливо за Пресвяту Пречисту, Преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Ангели, бачачи успення Пречисту,

Найперше помінай Господи, святішого Вселенського архієрея Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і преосвященних митрополитів Бульбих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здорові і довголітті правильно навчали Слово Твоєї,

0: нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма фами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Усіх святих помянувши, шейшем і Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Єдинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Все досконалого, святого, мирного і безрішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл на.

0: прощення, відпущення гріхів і прогріші наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добре пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі, покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоба нас, Владико, зі сміливістю неосудно смійте призивати,

миротворным, Твоим Духом ныне повсякчас и на веки веки.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Поміни мене, Святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з

0: Прости, принявши божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворчих, страшных, христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: День бездосконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо.
2: Ти освячення наше Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, помоту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люби красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світу і твоєму даруй церквам, твоїм єреям, владі війською, всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякі звершення і дар з висоти, що сходить від тебе оце світло, і тобі слави, і подяку, і поклін засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по всей час.

0: Благословення Господнє на вас і благодатью і людонолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава тобі.

Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитва пречистої своєї Матері, якою спиння свято звершуємо святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Азотуста, архієпископа Константинополя, і святого мученика Лупа, і святого священномученика Єрина, і єпископа Ліонського, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий,

0: Слава Ісусу Христу! Апостол Павло у своєму першому посланні до коринтян пише: «Понад усе дбайте про любов. Якби я говорив мовами людськими та ангельськими, але не мав би любові, я був би ніхто. Якби я мав дар пророцтва і знав усі таїнства світу, але не мав би при цьому також любові, я був би знову-таки ніким. Без любові мої діяння та вчинки, навіть якщо на перший погляд виглядають добрими, є нічим та не приносять жодної користі». Сьогодні ми чули євангельську розповідь, де описується зустріч багатого юнака з Ісусом Христом. І саме там в особливий спосіб описана тема любові до Бога і до ближніх. Ця зустріч є цікавою, адже містить у собі декілька особливих тем, які також є важливими для нашого духовного розвитку і збагачення. Найперше вражає те, що юнак ставить перед Ісусом запитання, яке його тривожить, учителю: «Що доброго маю чинити, щоби мати вічне життя?» Це запитання дуже цікаве, адже його ставить молода та самодостатня людина, яка в цьому світі має все. Бо ж згадується, що цей юнак був багатим. Це багатство може дати впевненість майбутнього на землі. Нам може здаватися, що такій молодій людині ще зарано думати про вічне життя. Однак цей юнак розуміє, що його багатство не є запорукою вічного щастя в Небесному Царстві, тому й запитує Господа, щоби жити вічно, тобто, щоби бути з Богом. Юнак хоче жити вічним життям, яке здатний дати людині лише один Бог. Ми бачимо, що перед юнаком стоїть Бог в особі Ісуса Христа, але він його не розпізнає. Ісус Христос для цього юнака є лише вчителем, який має дар мудрості, але він не сприймає його як Бога. І чуючи всі ці слова та запитання, Христос дає йому послідовну відповідь. Спочатку запитує його, чи він виконує Божі заповіді. Не краде, чи слухає батьків, чи любить ближнього, не чинить перелюбу тощо. Христос найперше запитує його про виконання лише тих заповідей, які мають стосунок до інших людей, про вияв любові до ближніх. Натомість пропускає перші три, які стосуються Бога. І це цікаво, що Ісус чинить саме так. Спочатку Спаситель спонукає юнака замислитися над своїм життям, яке відображається у стосунках з ближніми. Господь спочатку дає йому зрозуміти, що шлях до Бога – це і є мій ближній. Якраз стосунками із моїми ближніми будую свою дорогу до вічного життя в Небесному Царстві. Однак, коли юнак говорить, що Божі заповіді виконує добре і хоче виконати щось більше, ніж це, Ісус запрошує його до особливого, досконалого життя, а це відмовитися від свого багатства та йти слідом за ним. Замість земного багатства Христос пропонує цьому юнакові самого себе, як скарб більший, ніж всі його земні достатки та матеріальні цінності. І, як ми бачимо, ця пропозиція не переконала юнака. Він відійшов від Ісуса засмученим. Чому цей юнак засмутився? Чому пропозиція Господа йти за ним отримала негативну відповідь? Мабуть, причиною став брак довіри до Бога, брак довіри до слів Ісуса Христа. Як вже згадувалося на початку, юнак в особі Ісуса бачив лише вчителя, розумного чоловіка, але не Бога. І йому було важко повірити словам Христа, адже вони не давали йому впевненості в доброму майбутньому, у вічному майбутньому. Натомість багатства та матеріальні цінності, які він мав у великій кількості, здавалося, давали йому набагато більші гарантії, що він буде у безпеці. За своєю природою, браття й сестри, жодна річ не є поганою чи злою. Наприклад, їжа дана нам для задоволення тілесних потреб, щоби ми могли жити далі, але коли вона стає головною в житті, тоді перетворюється на гріх непоміркованості. Стосунки близькості є Божим даром чоловікові та жінці, які живуть у шлюбі. Однак поза таїнством подружжя такі взаємини перетворюються на цілу низку різноманітних гріхів нечистоти. Так само і багатство. Саме в собі воно не є чимось поганим, але воно може стати перешкодою в прямуванні до Божого Царства. Багатство не є ані прокляттям, ані благословенням, але може виступати як одним, так і другим. Все залежить від того, як ми користуємося. Зрештою, під багатством не обов'язково йдеться про велику кількість чогось, а радше про те, як ми ставимось до речей, які маємо. Святий Климент Олександрійський, роздумуючи над рядками цього євангельського уривку, повчав, що Христове звернення до юнака потрібно розглядати не буквально. Він каже, що Ісус Христос мав на увазі не зовнішню відмову від матеріальних цінностей, а внутрішнє відкинення тієї влади, яку досить часто має багатство, над численними людьми. Іншими словами, Господь запрошував юнака до того, щоби він служіння Богові та любов до нього поставив на перше місце, бо саме плекання любові до Бога є найкращим засобом для досягнення досконалості і вічного життя. Кожен із нас зустрічається з Богом у святих тайнах, в молитві, в читанні Святого Письма. Але чи завжди після цієї зустрічі з Господом ми відходимо радісними? А чи може також щось є, що спонукає нас засмутитися, подібно як цього юнака? Що є джерелом такого смутку? Що є моїм багатством, яке я ціную найбільше, можливо, більше, аніж самого Бога? Браття і сестри, спасіння може осягнути лише той багатий, який є господаром над своїм майном, а не той, який є невільником власного багатства. Іншими словами, найперше потрібно служити Богові, а все, що маємо, слід сприймати як його дари та не бути прив'язаними до цього. Просімо сьогодні Господа, щоби він допомагав нам звільнятися від тих тягарів, які віддаляють нас від Нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми транслювали святу літургію в українському обряді. І сьогодні відслужив отець Миколай Козіцький, чину святого Василія Великого, у співслужінні отця Василянина Іллі Броновського. Проповідь виголосив отець Тимотей Коцур, чину святого Василія Великого.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У суботу 22 серпня Папа Лев XIV здійснив візит до Республіки Сан-Маріно, приурочений до 100-річчя встановлення дипломатичних стосунків зі Святим Престолом, а опісля відвідав Рімені. Про першу частину цієї одноденної подорожі розповімо у нашому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Сан-Маріно – одна з найменших країн світу, розташована на схилі гори Тітано, центральних Апенін, що в центрі Італії, втретє приймала наступника святого Петра. Після святого Івана Павла II в 1982 році та Бенедикта XVI у 2011, в суботу 22 серпня цього року сюди прибув Папа Лев XIV. Святіший отець вилетів вранці з Ватикану гелікоптером італійських військово-повітряних сил, приземлившись через 45 хвилин на вертолітному майданчику Сан-Маріно, де його зустріли представники місцевої влади та єпископ. Під урочистий передзвін храмів міста Папа вирушив до Площі Свободи, де відбулася церемонія привітання за участі капітанів-регентів, яка передбачала виконання державних гімнів, військові почесті та представлення делегацій. В Палаццо Публіко, осідку органів виконавчої та законодавчої влади республіки, відбулася приватна розмова з капітанами-регентами, після якої Лев XIV звернувся з промовою до громадськості. Протягом своєї довгої історії ваша республіка надавала постійної актуальності словам, які ми могли б назвати духовним заповітом засновника і про які щойно згадували, і суть яких чітко відображена у девізі «Лібертас» – «Свобода». Лише одне слово, але як воно насичене змістом, сказав Папа Лев XIV у своїй промові у залі Великої та Загальної Ради в Палаццо Публіко, поділившись думками про різні аспекти свободи, що є гаслом цієї держави. Папа підкреслив, що не існує справжньої громадянської свободи без свободи особистої, тобто пошани до людської гідності. Свобода, яка є її суттєвою складовою, дарована та гарантована Богом, голос якого відлунює в сумлінні кожної людини. Сприяти свободі означає захищати простір сумління. І тут на думку спадають численні чоловіки та жінки, які в усі часи і в усіх місцях стають мучениками свободи, бо свідчать саме про верховенство сумління. Надійно сформовані пошуком істини, вони несуть повну відповідальність за свої рішення, а отже вільні від будь-яких пут, окрім тих, що притаманні створінню і пов'язують їх із Богом, мовив Лев XIV, вказуючи, наприклад, святого Томаса Мора, небесного покровителя правителів. Він також підкреслив, що й сьогодні в різних частинах світу не бракує людей, які залишаються вірними своїй совісті, також і в найскладніших ситуаціях, стаючи свідками справжньої свободи Божих дітей. Святіший Отець вказав на те, що свобода здійснюється у дарі, у сопричасті, в зустрічі та в діалозі, й інакше не може бути, адже її джерелом є триєдина любов. Це богословське порівняння може здатися надмірним, але я вважаю, що сьогодні воно є необхідним з огляду на ідолопоклонство, яке від самого кореня руйнує ті політичні та економічні проєкти, що проголошуються в ім'я свободи, але насправді є рабами ідолів і влади, наголосив папа, додаючи, що в християнському баченні свобода та сопричастя стоять або падають разом. Наступник святого Петра пояснив, що чимало святих започаткували досвід життя в спільноті, де люди виражають свою свободу через дотримання правила, що ґрунтується на Євангелію. У вашому випадку особливий інтерес викликає той факт, що в основі вашої громади лежать такі постаті, як святий Маріно та святий Лео, яких можна назвати будівничими вільних і мирних міст. Вів далі він, порівнявши їх з біблійною постаттю пророка Неємії, що відбудовував Єрусалим, дбаючи про відновлення стосунків перше, ніж стін. Папа також зазначив, що «свобода для санмаринців означає постійну і активну позитивну участь в будуванні миру». Це, за його словами, добре співзвучне з поставою Святого Престолу. Саме тому ми поділяємо пошану до дипломатії та до багатосторонності, як привілейованих шляхів плекання міжнародних стосунків і сприяння порозумінню між народами, сказав Лев XIV. Папа наголосив, що головною метою лабораторії доброї політики є піклування про людяне. Така громада, як ваша, яка з одного боку багата традиційними цінностями, а з іншого йде в ногу з часом у технологічному плані, може ефективно досягати цієї мети завдяки турботі, що виявляється у захисті кожного життя на кожному його етапі від зачаття до природної смерті, сказав він. За словами Святішого Отця, це піклування про іншого є характерною рисою санмаринців. Воно проявилося у традиції гостинності, яка протягом століть ніколи не припинялася стосовно тих, хто страждає та перебуває у скруті. Нещодавно вона проявилася у підтримці та гостинності щодо українського народу, особливо на початку війни, а також у підтримці міжнародного гуманітарного права в історичний момент, коли його щодня ігнорують, а той узагалі зневажають, мовив Лев XIV. Після промови папи відбувся обмін подарунками, після чого Лев XIV вийшов на балкон, щоб привітати і поблагословити присутніх на площі.
1: Ваше серце – це вікно, відкрите на нескінченність. Цими словами папи Бенедикта XVI, сказаними під час його візиту до Сан-Маріно 15 років тому, Лев XIV звернувся до молоді на початку своєї промови під час зустрічі з Санмаринською церковною спільнотою в базиліці Святого Маріно. Святіший Отець закликав молодих людей залишатися відкритими до великих прагнень, які Бог вклав у їхні серця. Тримайте це вікно відкритим. Слідкуйте поглядом душі за стежками, прокладеними у вас великими прагненнями до краси, добра та життя, які ви носите у серці. За словами папи, уважність до цих прагнень допомагає відкрити власне покликання і прямувати назустріч Богові. Тому він закликав не боятися відповідальних життєвих виборів. Не бійтеся робити складні вибори, такі як подружжя, богопосвячене життя, священниче служіння, професійна діяльність, соціальна та політична відповідальність. Якнайкраще готуйтеся до відповідальності, яка на вас чекає. Окремо папа подякував священикам, катехитам та всім вихователям, які супроводжують дітей у людському і християнському зростанні. Їхнє служіння часто залишається непомітним, але допомагає батькам у їхній першій відповідальності за передавання віри. Говорячи про християнське втаємничення та літургійне життя, Святіший Отець закликав допомагати вірним відкривати красу життя, отриманого у хрещенні та святих тайнах. Слід дбайливо піклуватися про літургію та навчати вірних жити нею спільно, як спільною дією єдиного живого тіла, в якому кожен член черпає силу з трапези Господньої, щоб нести її світло на дороги світу. Від роздумів про виховання Лев XIV перейшов до ширшого завдання церковної спільноти – допомагати людині зустріти Христа. Святіший Отець підкреслив, що Євангеліє відкриває справжній горизонт людської свободи. Ми віримо, що Євангеліє є шляхом свободи для чоловіків і жінок усіх часів, і що в Ісусі Христі та в Його Слові знаходять сенс і остаточну відповідь радості, рани та найглибші питання людства. Тому найбільшим даром для іншої людини папа назвав не лише матеріальну чи соціальну підтримку, а допомогу в зустрічі з Христом. Такий підхід особливо важливий у сучасному світі, позначеному конфліктами, насильством, замкненістю та страхом перед іншим. Говорячи про відповідь на ці виклики, Лев XIV закликав із ще більшою переконаністю йти шляхом Євангелія, яке, за словами святого Івана Павла ІІ, є основою суспільства, збудованого на повазі до власної свободи і свободи інших, а насамперед на повазі до священної волі Божої, і вчить піклуватися про найслабших, прощати, жити у єдності та солідарності. Говорячи про життя церкви в Сан-Маріно, Лев XIV звернув увагу на невеликі місцеві спільноти, які попри відтік населення та нестачу необхідних послуг зберігають взаємну підтримку і відчуття приналежності. На його думку, саме такі приклади показують силу братерства перед обличчям індивідуалізму та замкненості. Ці реалії, на перший погляд, невеликі і маргінальні, немов вогники, з яких можна черпати силу, щоб знову розпалити і оживити в усіх вогонь міцних, давніх і завжди актуальних цінностей. Останнім, і як зізнався папа, найближчим до його серця словом стала єдність. Лев XIV закликав, щоб вона була видимою ознакою життя церковних спільнот і проявлялася у взаємній співпраці та братерстві. Давайте у наших спільнотах свідчити про єдність між парафіями та всередині них, між пастирями та вірними, між різними харизмами та служіннями. Святіший Отець пов'язав цей заклик зі спадщиною святих Маріно та Леоне, засновників християнської традиції цієї землі, які своїм свідченням допомогли сформувати спільноту, засновану на свободі, взаємній повазі та солідарності.
0: Із Сан-Маріно Святіший Отець відлетів до місцевості Пеннабілі, де в місцевому монастирі Агустиніанок спожив обід, а завершився день відвіданими Ріміні. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження розмови з культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про історію подарунка для архієпископа Галагера, який у липні цього року відвідував столицю. У другій частині інтерв'ю пані Ірина розповідає, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про те, як досвід віри допомагає їй пережити час війни. Пані Ірино, за повідомленнями українських медіа, протягом літа цього року значних збитків через російські атаки зазнали книжкова галузь, кіноіндустрія, заклади культури та освіти України. Як ви оцінюєте це?
3: Я все-таки переконана, що це не випадкові речі. Вони пов'язані, бо культурна традиція – це ідентичність окремого народу, ідентичність людини, яка мешкає на конкретній території. Ми, країни, знаємо лише за культурними кодами. Якщо ми згадуємо там про Італію, то, звісно, ми тоді говоримо про італійський ренесанс, про флорентійську школу живопису. Це є частина цивілізаційного процесу. І тому будь-яка атака на такі культурні речі – це насправді бажання стерти ідентичність, окремішність. Насправді, мені здається, що їм досить складно, тому що Україна, вона тим і багата, що вона максимально різноманітна. І це все-таки країна, в якій переплітаються дуже багато традицій. Те, що ми спостерігаємо зараз, це от власне намагання стерти ці різниці, можливість говорити про своє, але й пізнавати інше. Тому я вважаю, що це абсолютно свідома дія ворога, як абсолютно свідома дія вбивати мирне населення. Ти розумієш, війна – це війна. Для моєї родини мовно не є шоком те, що нас постійно обстрілюють, кількість повітряних тривог і таке інше. Але навіть мене, мого чоловіка, абсолютно вразило те, що коли ракета вибухнула за 100 метрів від будинку, з неї посипала шрапнель. Це такі нарізані металеві речі, які як фонтан просто засипають. Якщо така ракета прилітає і на тій стороні розуміють, що вона летить в цивільне місто, то це свідоме рішення бити якомога більше цивільних людей. Це те, що, мені здається, дуже чітко вирізняє цю війну. Бо це війна і когнітивна, це війна ціннісна, це війна за свою ідентичність в першу чергу.
2: Після ракетного обстрілу на початку липня можна сказати, що ви втратили все в один момент. Ви також переживаєте досвід регулярних повітряних тривог та ракетно-дронових атак на столицю. Яке місце в усьому цьому посідає ваша віра?
3: Ви знаєте, це насправді з одного боку дуже легка, а з іншого боку дуже непросте питання. Я взагалі не уявляю себе без віри. Тобто я не маю, напевно, такого досвіду, не знаю, розчарування в вірі. Протягом усього мого життя, з дитинства, навіть коли я десь відходила, відчуття присутності Бога, воно завжди було зі мною. Мені, напевно, дуже пощастило в даному даному випадку. Тому я, в принципі, собі дуже складно можу уявити, як би я проживала ці речі без віри. Натомість я можу сказати навіть дещо інше. Мене абсолютно застало зненацька, і я розгубилася, по суті, від того, наскільки Господь все-таки діє через людей. Звісно, молитва, і це дуже важливо, ми з чоловіком, не зважаючи на все це, не було такого досвіду, ну, що ти не молишся в цей момент переживання. І навпаки, навіть один одного заохочуємо до молитви і до підтримки молитовної. Те, що мене абсолютно розгубило, це оця взаємопідтримка. Та, я сама знаю, як це, тому що там моя мама є волонтеркою активною, мій чоловік, я постійно волонтерю. Коли ж торкнулося питання втрати дому, помешкання, знаєте, це не якихось матеріальних речей, тому що ні я, ні мій чоловік там не мали матеріальних якихось запасів, але були дуже важливі речі, такі як колекція книг українських письменників 20-го століття з їхніми підписами, колекція української літератури репресованої. І таких речей я можу перераховувати дуже-дуже багато. Це все якби знищено, і це великий дуже удар у тобі. І тут раптом, коли це все відбувається, і люди, ну, з одного боку, тобі знайомі. Дехто знайомі, друзі, колеги. А з іншого боку, є відверто тих людей, яких я ніколи в житті не зустрічала, і починають тобі спочатку писати слова підтримки. Потім в якийсь дивовижний для мене спосіб починають дізнаватися, де ти станом на зараз перебуваєш. Я просто розплакалася у відділенні пошти, коли мені прийшло повідомлення, що вам надійшла посилка. Я пішла її забирати і дивлюся, така велика коробка. І вирішила відкрити прямо на пошті. В цій коробці стоїть великодній кошик. Для українців це зрозуміло, тому що у нас є така традиція великодню випічку нести на Великдень до церкви, її там освятити. Великодні кошики, вони зроблені зазвичай із лози, вони дуже красиві. Зазвичай так само вони накриваються вишитим рушником. Це така невеличка скатертинка з традиційною вишивкою, яку там роблять жінки вдома. І я відкриваю такий великодній кошик з ручною вишивкою, а теж з рушником, в якому складена ікона Матері Божої, святе письмо, розарій, книжки релігійного спрямування, поруч дві пачки кави, цукерки. Ну, мене це настільки зворушило, ти відчуваєш з одного боку величезну вдячність. Розумію, що я до кінця навіть не можу висловити, наскільки я вдячна людям і Богу, в першу чергу Богові за цих людей. Це не просто, знаєте, допомога, яка теж важлива, тобі облаштувати якийсь звичайний побут. Та? Бо коли людина втрачає все, питання побуту, воно теж важливе. Це, мені здається, ще понад. Це крок до того, щоб не просто ти мав можливість поїсти, одягнути щось, мати з чого їсти. Знаєте, ось таких речей було дуже багато. Коли я зробила допис про розарій папи Франциска, мені написала теж в приват українська письменниця, поетка Богдана Матіяші і пише: «Іра, в мене є теж розарій папи Франциска, я тобі надсилаю». Так, щоб ви розуміли, в мене вже їх три, іменно від папи Франциска.
2: Це була друга частина інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про другу частину суботнього пастирського візиту папи Лева XIV, в рамках якого він відвідав Ріміні, та його катехиза з нагоди недільної молитовної зустрічі з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 22 серпня після візиту до Республіки Сан-Маріно папа Лев XIV відвідав Ріміні. Насамперед він долучився до учасників 47-го мітингу за дружбу між народами, зустрічі, яку вже майже півстоліття організовує рух спільність і визволення. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець нагадав, що сама назва цього заходу сьогодні звучить особливо актуально. У світі, що переживає війни та кризи, мир бережуть і поширюють люди, які не бояться зустрічатися, слухати один одного та вступати в чесний діалог. Саме тому мітинг став перехрестям для церкви та суспільства, де одна зустріч породжує інші. Розмірковуючи про християнську відповідь на виклики сучасності, єпископ Риму підкреслив, слідувати за Ісусом Христом після трагедій і перезапусків ХХ століття означає, по суті, чітко усвідомити – зі злом не можна боротися злом. Замість реалізму сили, який знову озброює думки, слова і цілі народи, християнська культура покликана запропонувати реалізм милосердя. В його основі переконання, що навіть супротивник залишається братом чи сестрою, з якими необхідно зустрічатися віч-навіч і шукати шлях до істини та примирення. Саме звідси починається глибока зміна самого способу життя – звільняти людські стосунки від підозрілості, культуру від зарозумілості, освіту від ідеології, працю від поклоніння прибутку, а технології та фінанси від участі в руйнівних і смертоносних проєктах. Папа закликав розпізнавати несправедливий устрій влади, що лежить в основі бідності, нерівності, воєн та екологічних катастроф, сміливо змінювати курс, починаючи з себе, а також знешкоджувати технологічний прогрес, коли він стає все проникним і руйнівним. Звертаючись до юних учасників зустрічі, Лев XIV відзначив численних молодих волонтерів, що є знаком того, що майбутнє – це обітниця, а не загроза. Нові покоління не повинні замикатися у власних групах і в звичному колі спілкування, а розширювати зв'язки, виходити на зустріч людям інших культур і особливо тим, хто живе в бідності та на периферіях суспільства. Святіший Отець зазначив, що віра поширюється саме завдяки привабливості самого ж християнського життя. Церковна громада покликана своїм способом життя свідчити, що жити за Євангелієм дійсно можливо. Лев XIV звернувся безпосередньо до руху спільності визволення, закликавши любити церкву і берегти єдність, прислухатися одне до одного, надихатися вірою одне одного та разом шукати нові кроки під керівництвом пастирів і з відкритістю надію Святого Духа.
1: На вашу ж думку, хто я? Запитання Ісуса до учнів, яке прозвучало в євангельському читанні дня, папа Лев XIV запропонував як запитання, яке кожен християнин покликаний знову почути у своєму житті. Під час святої меси в суботу 22 серпня на Портовій площі в Ріміні, яка стала заключною подією його візиту до цього міста, він наголосив, що відповідь Петра «Ти Христос, Бога живого Син» веде до розуміння не лише того, ким є Ісус, але й того, яким має бути життя його послідовників. Єдність із Христом, служіння, відповідальне ставлення до Божих дарів і гостинність стали головними темами його проповіді. Папа представив відповідь апостола Петра як визнання віри, яке й сьогодні стосується кожного християнина. Вірити в Христа означає прийняти його як того, хто прийшов не панувати, а служити і віддати своє життя за інших. Ми тут, бо віримо, що Ісус є Месією, вічним Сином Отця, освяченим і посланим у світ, щоб послужити і дати життя своє на викуп за багатьох, наголосив Лев XIV. Саме в цьому світлі Святіший Отець пояснив євангельський образ ключів, які Ісус вручає Петрові. Влада в церкві не може бути способом самоствердження, адже її сенс полягає у служінні. У церкві на кожному рівні влада є служінням, підкреслив він, звертаючи увагу насамперед на відповідальність папи, єпископів, священиків і деяконів, але водночас поширюючи цей принцип на весь Божий люд. Перше читання з книги пророка Ісаї показує інший бік відповідальності за отриману владу. Папа зупинився на постаті Шевни, який, отримавши важливу посаду, почав використовувати її для власної вигоди, накопичуючи багатства та зловживаючи своїм

0: становищем. Натомість його наступник Еліяким постає як людина, здатна чесно виконувати доручену їй місію. Проповідник звернув увагу на небезпеку перетворення Божих дарів на засіб особистого збагачення чи впливу. Усе, чим ми є і що маємо, є даром Божим, довірним нам для того, щоб у його руках ми могли бути один для одного знаряддями спасіння у справедливості, сказав Лев XIV. Ця відповідальність, за його словами, починається з конкретного середовища, в якому живе людина, але не обмежується ним. Отримання від Бога здібності, можливості та матеріальні блага мають служити іншим і сприяти спільному добру. У другому читанні святий Павло говорить про незбагненність Божих задумів. Лев XIV пояснив, що ця незбагненність полягає не в складності Бога, а в безмежності Його любові, яка перевищує людські уявлення та очікування. Бог є простим, бо Він є чиста любов, і закликає також нас любити серцем, подібним до Його, пристосовуючи наші шляхи до Його шляхів, а наші думки до Його думок, сказав Святійший Отець. Саме такі чесноти, як чесність, безкорисливість і доброзичливість, папа пов'язав із духовним обличчям Романії. Він подякував за численні свідчення святих і блажених, а також за діяльність парафії, родин, католицької акції, рухів, асоціацій, благодійних та виховних ініціатив. Це служіння, за його словами, може допомогти Рівні стати місцем, де люди знаходять не лише відпочинок, але й простір для внутрішнього відновлення. Ми знаємо, що найсправжніше місце, де можна знайти втіху, де можна зустріти Бога, щоб по-справжньому зустрітися один з одним, це не зовні, у хаосі, а всередині нас, у глибині душі, сказав Лев XIV. Тому християнська гостинність, за його словами, має виявлятися у відкритості, турботі, готовності допомогти та милосерді. Вона стосується не лише відпочивальників, але й людей, поранених тілом чи духом, які далеко від своєї батьківщини шукають притулку, їжі та допомоги.
1: Віра не дається нам раз і назавжди. Навпаки, ми завжди маємо потребу наново відкривати обличчя Христа та Його Євангеліє, поглиблювати Його послання та оновлювати наші життєві рішення, щоби вони відповідали тому, що ми визнаємо, долаючи спокусу вважати, ніби ми вже все знаємо, і перетворювати віру на звичку, сказав папа Лев XIV перед молитвою «Ангел Господній» в неділю 23 серпня, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Промовляючи з вікна апостольського палацу і коментуючи діалог Ісуса з учнями, записаний у 16 главі Євангелії від Матея, Святіший Отець підкреслив, що запитання про те, ким є Ісус, є вирішальним для кожного учня. Хоча 12 апостолів уже тривалий час розділяли з учителем його життя та служіння, Христос не приймає за даність, що вони справді пізнали його та збагнули таїнство Божого Царства, а тому прямо запитує їх: «А ви за кого мене маєте?» За словами наступника святого Петра, це запитання лунає в нашому житті щодня. Під час молитви, роздумів над Божим Словом, а також тоді, коли ми зустрічаємося з ранами та потребами наших братів і сестер. На ниві нашого життя ми можемо перевірити, чи Господь Ісус є для нас лише видатною історичною постаттю, яка сказала і зробила важливі речі, а чи Він – Христос Божий, посланий, щоби вести нас у любов Отця та перемінити наше життя і світ, в якому ми живемо, мовив Лев XIV. Папа закликав учитися не замикатися у власних переконаннях, щоби бути відкритими на справжні стосунки з Христом. Іноді щодо християнства можемо вдовольнятися чутками, стереотипами, тим, що нам передали, можливо, навіть з добрими намірами. Ісус натомість очікує особистої відповіді та щирої дружби, яка може вимагати від нас нових шляхів і дій, відмінних від тих, до яких ми звикли. Це однаково стосується як нашого особистого шляху, так і всієї церкви та душпастирських рішень, де іноді думаємо, що достатньо просто продовжувати робити так, як ми робили завжди, сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що потрібно, навпаки, часто запитувати себе, ким Господь є для мене сьогодні, чого вимагає Його Євангеліє і які кроки мушу зробити. Призиваємо Пречисту Діву Марію, яка в своєму серці шукала Божу волю через свого Сина, щоб вона завжди провадила нас дорогою віри, закликав Лев XIV, після чого розпочав молитву «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершення розмови із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про те, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про значення віри у складних обставинах. Сьогодні ж вона ділиться думками про те, як через людську підтримку відчуває Божу присутність, а також що для неї означає 35-річчя відновлення незалежності України.
3: Взагалі я була розчулена українцями, тому що я розумію, що вони то переживають те саме, що і я. Та нам мікрохвильовку відправили військові з Харківщини з позицій, бо в них була одна зайва. Я кажу, хлопці, ви що? А вони кажуть, у нас у всіх є ця мікрохвильовка. Вона зайва, Іра, бери, не морочи нам голову. Я не вмію знайти іншого пояснення для себе, ніж свідчення справді Божої присутності. Я веду активне світське життя, але водночас для моїх друзів, колег ніколи не було таємницею, що я є римокатоличка. Знаєте, зараз дуже часто такий з'являється наратив, який я не дуже люблю, про те, що от віра нікому не потрібна, віра стає частиною розламу суспільства. Ви знаєте, я цього не досвідчую. Коли я писала дописи про цей досвід переживання, дуже відверто, як вона дозволяє пережити ці всі історії. І коли раптом мої колишні студенти, яких я випустила 10-15 років тому, починають з того, що пані Ірина для мене особисто є свідком отакої справжньої віри, я, якщо чесно, я не очікувала цього. Життя має засвідчувати. І якщо це щиро, то немає простору для того, щоб тобі говорили, що це не так. Бо ніхто не може заперечити це в моєму житті. І нема сенсу це заперечувати просто. Тому для мене це ще водночас такий досвід, як ми, тобто не тільки як ми завдяки вірі самі переживаємо якусь втрату, але як через нашу віру люди можуть так само побачити цінність віри в нашому житті. Мені здається, що це нерозривні речі. Це дає змогу говорити з іншими. Дівчина, яка від Reuters фотографувала мене в моїй квартирі і яка зробила дуже красиве фото, вона була мусульманка, практикуюча. Вона була в хіджабі, коли прийшла мене фотографувати. І коли я розказувала про розарій, вона розплакалася. Досвід віри іншої людини, напевно, працює тоді, коли ти, в моєму випадку, це є автентична частина твого життя. Не в докорах, не в суворих обмеженнях, в суворих виборах, як говорити, з ким зустрічатися, а в такому автентичному способі життя. У вимогах до самих себе. Якщо я вірю, то умовно, я не буду красти, не буду спізнюватися, буду відповідальна, буду робити свою роботу, по можливості буду допомагати іншій людині, знаходити цю можливість допомоги. Не буду дивитися на те, хто стоїть переді мною, а буду в першу чергу іти з допомогою до цієї людини. І тоді воно працює. Твоя віра допомагає іншим побачити її ці.
2: Наближається 35-річчя незалежності України. Що для вас особисто значить ця дата?
4: 35-та річниця відновлення незалежності України для мене особисто це надзвичайно важлива дата. Я та людина, яка народилася трішки раніше, в 1983 році, і хоч ще дитиною фактично бачила Радянський Союз, тобто не застала його в такому жахливому варіанті, але історія моєї родини, як історія дуже багатьох українських родин, а це історія про нашу ідентичність, за яку треба було боротися. Боротися найчастіше не зброєю, як сьогодні це відбувається, боротися часом тихо, вишиваючи вишиванки, молячись своєю мовою, вчивши на пам'ять рядки українських поетів, передаючи один одному заборонені книжки. І цей досвід такого тихого спротиву, він передавався лише з вуст в уста, як і інформація про те, як переживали колективізацію, Голодомор, Другу світову війну. Чому ми так і не знаємо, де могила мого прадідуся? Можливість про це говорити, можливість досліджувати свою родину, можливість вчитися своєю мовою подарувала нам незалежність. Це відновлення незалежності триває сьогодні в окопах на українській землі, на землі, на якій пройшло моє дитинство, тому що частина Херсонської області є досі окупована. І мені дуже складно говорити за такі місця, як Олешки, Голопристань, де моя родина, по суті, втратила свої помешкання через окупацію. На щастя, вони вижили і змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. А 35 років незалежності – це величезна віра в те, що ми як держава і ми як народ витримаємо попри всі сучасні втрати, попри все те, що з чим доводиться жити сьогодні, попри біль, попри страх, попри втрати, попри інколи навіть безнадію. Бо даність і цінність незалежності – це даність і цінність справжньої свободи. Свободи як громадян цієї держави. Свободи дітей Божих. Свободи людей, які можуть обирати свій шлях сьогодні. Я дуже сподіваюся, що в цій боротьбі ми зможемо вистояти. Що в цій боротьбі з нами зможуть солідаризуватися інші держави, інші народи. Бо ми не прагнемо якихось завоювань. Ми прагнемо розвивати тут і сьогодні свою ідентичність. 35 років незалежності – це ще й велика вдячність всім тим людям доброї волі, які допомагають нам вистояти допомогою фінансовою, матеріальною, молитовною. Коли ми солідаризуємося з іншими в такі хвилини непрості. Це так само допомагає, як би це не звучало, але допомагає лишити тому Божому задуму ще один народ, ще одну країну, яка може принести справжнє різноманіття і повноту у цей світ.
2: Це було завершення інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про другу частину суботнього пастирського візиту папи Лео XIV, в рамках якого він відвідав Рімені, та його катехиза з нагоди недільної молитовної зустрічі з паломниками. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. У суботу 22 серпня після візиту до Республіки Сан-Маріно папа Лев XIV відвідав Рімені. Насамперед він долучився до учасників 47-го мітингу за дружбу між народами, зустрічі, яку вже майже півстоліття організовує рух спільність і визволення. Звертаючись до учасників зустрічі, Святіший Отець нагадав, що сама назва цього заходу сьогодні звучить особливо актуально. У світі, що переживає війни та кризи, мир бережуть і поширюють люди, які не бояться зустрічатися, слухати один одного та вступати в чесний діалог. Саме тому мітинг став перехрестям для церкви та суспільства, де одна зустріч породжує інші. Розмірковуючи про християнську відповідь на виклики сучасності, єпископ Риму підкреслив, слідувати за Ісусом Христом після трагедій і перезапусків 20-го століття означає, по суті, чітко усвідомити – зі злом не можна боротися злом. Замість реалізму сили, який знову озброює думки, слова і цілі народи, християнська культура покликана запропонувати реалізм милосердя. В його основі переконання, що навіть супротивник залишається братом чи сестрою, з якими необхідно зустрічатися віч-навіч і шукати шлях до істини та примирення. Саме звідси починається глибока зміна самого способу життя – звільняти людські стосунки від підозрілості, культуру від зарозумілості, освіту від ідеології, працю від поклоніння прибутку, а технології та фінанси від участі в руйнівних і смертоносних проєктах. Папа закликав розпізнавати несправедливий устрій влади, що лежить в основі бідності, нерівності, воєн та екологічних катастроф, сміливо змінювати курс, починаючи з себе, а також знешкоджувати технологічний прогрес, коли він стає всепроникним і руйнівним. Звертаючись до юних учасників зустрічі, Лев XIV відзначив численних молодих волонтерів, що є знаком того, що майбутнє – це обітниця, а не загроза. Нові покоління не повинні замикатися у власних групах і в звичному колі спілкування, а розширювати зв'язки, виходити на зустріч людям інших культур і особливо тим, хто живе в бідності та на периферіях суспільства. Святіший Отець зазначив, що віра поширюється саме завдяки привабливості самого ж християнського життя. Церковна громада покликана своїм способом життя свідчити, що жити за Євангелієм дійсно можливо. Лев XIV звернувся безпосередньо до руху спільності визволення, закликавши любити церкву і берегти єдність, прислухатися одне до одного, надихатися вірою одне одного та разом шукати нові кроки під керівництвом пастирів і з відкритістю надію Святого Духа.
1: На вашу ж думку, хто я? Запитання Ісуса до учнів, яке прозвучало в євангельському читанні дня, папа Лев XIV запропонував як запитання, яке кожен християнин покликаний знову почути у своєму житті. Під час святої меси в суботу 22 серпня на Портовій площі в Рімені, яка стала заключною подією його візиту до цього міста, він наголосив, що відповідь Петра «Ти Христос, Бога живого Син» веде до розуміння не лише того, ким є Ісус, але й того, яким має бути життя його послідовників. Єдність із Христом, служіння, відповідальне ставлення до Божих дарів і гостинність стали головними темами його проповіді. Папа представив відповідь апостола Петра як визнання віри, яке й сьогодні стосується кожного християнина. Вірити в Христа означає прийняти його як того, хто прийшов не панувати, а служити і віддати своє життя за інших. Ми тут, бо віримо, що Ісус є Месією, вічним Сином Отця, освяченим і посланим у світ, щоб послужити і дати життя своє на викуп за багатьох, наголосив Лев XIV. Саме в цьому світлі Святіший Отець пояснив євангельський образ ключів, які Ісус вручає Петрові. Влада в церкві не може бути способом самоствердження, адже її сенс полягає у служінні. У церкві на кожному рівні влада є служінням, підкреслив він, звертаючи увагу насамперед на відповідальність папи, єпископів, священиків і деяконів, але водночас поширюючи цей принцип на весь Божий люд. Перше читання з книги пророка Ісаї показує інший бік відповідальності за отриману владу. Папа зупинився на постаті Шевни, який, отримавши важливу посаду, почав використовувати її для власної вигоди, накопичуючи багатства та зловживаючи своїм становищем. Натомість його наступник Еліяким постає як людина, здатна чесно виконувати доручену їй місію. Проповідник звернув увагу на небезпеку перетворення Божих дарів на засіб особистого збагачення чи впливу. Усе, чим ми є і що маємо, є даром Божим, довірним нам для того, щоб у його руках ми могли бути один для одного знаряддями спасіння у справедливості, сказав Лев XIV. Ця відповідальність, за його словами, починається з конкретного середовища, в якому живе людина, але не обмежується ним. Отримання від Бога здібності, можливості та матеріальні блага мають служити іншим і сприяти спільному добру. У другому читанні святий Павло говорить про незбагненність Божих задумів. Лев XIV пояснив, що ця незбагненність полягає не в складності Бога, а в безмежності Його любові, яка перевищує людські уявлення та очікування. Бог є простим, бо Він є чиста любов, і закликає також нас любити серцем, подібним до Його, пристосовуючи наші шляхи до Його шляхів, а наші думки до Його думок, сказав Святійший Отець. Саме такі чесноти, як чесність, безкорисливість і доброзичливість, папа пов'язав із духовним обличчям Романії. Він подякував за численні свідчення святих і блажених, а також за діяльність парафії, родин, католицької акції, рухів, асоціацій, благодійних та виховних ініціатив. Це служіння, за його словами, може допомогти Рівні стати місцем, де люди знаходять не лише відпочинок, але й простір для внутрішнього відновлення. Ми знаємо, що найсправжніше місце, де можна знайти втіху, де можна зустріти Бога, щоб по-справжньому зустрітися один з одним, це не зовні, у хаосі, а всередині нас, у глибині душі, сказав Лев XIV. Тому християнська гостинність, за його словами, має виявлятися у відкритості, турботі, готовності допомогти та милосерді. Вона стосується не лише відпочивальників, але й людей, поранених тілом чи духом, які далеко від своєї батьківщини шукають притулку, їжі та допомоги.
0: Віра не дається нам раз і назавжди. Навпаки, ми завжди маємо потребу наново відкривати обличчя Христа та Його Євангеліє, поглиблювати Його послання та оновлювати наші життєві рішення, щоб вони відповідали тому, що ми визнаємо, долаючи спокусу вважати, ніби ми вже все знаємо, і перетворювати віру на звичку, сказав папа Лев XIV перед молитвою Ангел Господній в неділю 23 серпня, яка відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Промовляючи з вікна апостольського палацу і коментуючи діалог Ісуса з учнями, записаний у 16 главі Євангелії від Матея, Святіший Отець підкреслив, що запитання про те, ким є Ісус, є вирішальним для кожного учня. Хоча 12 апостолів уже тривалий час розділяли з учителем його життя та служіння, Христос не приймає заданість, що вони справді пізнали його та збагнули таїнство Божого Царства, а тому прямо запитує їх: «А ви за кого мене маєте?» За словами наступника святого Петра, це запитання лунає в нашому житті щодня. Під час молитви, роздумів над Божим Словом, а також тоді, коли ми зустрічаємося з ранами та потребами наших братів і сестер. На ниві нашого життя ми можемо перевірити, чи Господь Ісус є для нас лише видатною історичною постаттю, яка сказала і зробила важливі речі, а чи Він – Христос Божий, посланий, щоб вести нас у любов Отця та перемінити наше життя і світ, в якому ми живемо, мовив Лев XIV. Папа закликав учитися не замикатися у власних переконаннях, щоби бути відкритими на справжні стосунки з Христом. Іноді щодо християнства можемо вдовольнятися чутками, стереотипами, тим, що нам передали, можливо, навіть з добрими намірами. Ісус натомість очікує особистої відповіді та щирої дружби, яка може вимагати від нас нових шляхів і дій, відмінних від тих, до яких ми звикли. Це однаково стосується як нашого особистого шляху, так і всієї церкви та душпастирських рішень, де іноді думаємо, що достатньо просто продовжувати робити так, як ми робили завжди, сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що потрібно, навпаки, часто запитувати себе, ким Господь є для мене сьогодні, чого вимагає Його Євангеліє і які кроки мушу зробити. призиваємо пречисту Діву Марію, яка в своєму серці шукала Божу волю через свого сина, щоб вона завжди провадила нас дорогою віри, закликав Лев XIV, після чого розпочав молитву «Ангел Господній». Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі завершення розмови із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. У попередній програмі вона розповіла про те, чому знищення наукової та культурної спадщини народу може свідчити про бажання знищити його ідентичність, а також про значення віри у складних обставинах. Сьогодні ж вона ділиться думками про те, як через людську підтримку відчуває Божу присутність, а також, що для неї означає 35-річчя відновлення незалежності України.
3: Взагалі я була розчулена українцями, тому що я розумію, що вони то переживають те саме, що і я. Та нам мікрохвильовку відправили військові з Харківщини з позицій, бо в них була одна зайва. Я кажу, хлопці, ви що? А вони кажуть, ну ми, у нас у всіх є ця мікрохвильовка. Вона зайва, Іра, бери, не мороч нам голову. Я не вмію знайти іншого пояснення для себе, ніж свідчення справді Божої присутності. Я веду активне світське життя. Але водночас для моїх друзів, колег ніколи не було таємницею, що я є римокатоличка. Знаєте, зараз дуже часто такий з'являється наратив, який я не дуже люблю, про те, що от віра нікому не потрібна. Віра стає частиною розламу суспільства. Ви знаєте, я цього не досвідчую. Коли я писала дописи про цей досвід переживання, дуже відверто, як вона дозволяє пережити ці всі історії. І коли раптом мої колишні студенти, яких я випустила 10-15 років тому, починають з того, що пані Ірина для мене особисто є свідком отакої справжньої віри, я, якщо чесно, я не очікувала цього. Життя має засвідчувати. І якщо це щиро, то немає простору для того, щоб тобі говорили, що це не так. Бо ніхто не може заперечити це в моєму житті. І нема сенсу це заперечувати просто. Тому для мене це ще водночас такий досвід, як ми, тобто не тільки як ми завдяки вірі самі переживаємо якусь втрату, але як через нашу віру люди можуть так само побачити цінність віри в нашому житті. Мені здається, що це нерозривні речі. Це дає змогу говорити з іншими. Дівчина, яка від Reuters фотографувала мене в моїй квартирі і яка зробила дуже красиве фото, вона була мусульманка, практикуюча. Вона була в хіджабі, коли прийшла мене фотографувати. І коли я розказувала про розарій, вона розплакалася. Досвід віри іншої людини, напевно, працює тоді, коли ти, в моєму випадку, це є автентична частина твого життя. Не в докорах, не в суворих обмеженнях, в суворих виборах, як говорити, з ким зустрічатися, а в такому автентичному способі життя. У вимогах до самих себе. Якщо я вірю, то умовно, я не буду красти, не буду спізнюватися, буду відповідальна, буду робити свою роботу, по можливості буду допомагати іншій людині, знаходити цю можливість допомоги. Не буду дивитися на те, хто стоїть переді мною, а буду в першу чергу іти з допомогою до цієї людини. І тоді воно працює. Твоя віра допомагає іншим побачити її ці.
2: Наближається 35-річчя незалежності України. Що для вас особисто значить ця дата?
4: 35-та річниця відновлення незалежності України для мене особисто це надзвичайно важлива дата. Я та людина, яка народилася трішки раніше, в 1983 році. І хоч ще дитиною фактично бачила Радянський Союз, тобто не застала його в такому жахливому варіанті, але історія моєї родини, як історія дуже багатьох українських родин, а це історія про нашу ідентичність, за яку треба було боротися. Боротися найчастіше не зброєю, як сьогодні це відбувається. Боротися часом тихо, вишиваючи вишиванки, молячись своєю мовою, вчивши на пам'ять рядки українських поетів, передаючи один одному заборонені книжки. І цей досвід такого тихого спротиву, він передавався лише з вуст в уста, як і інформація про те, як переживали колективізацію, Голодомор, Другу світову війну. Чому ми так і не знаємо, де могила мого прадідуся? Можливість про це говорити, можливість досліджувати свою родину, можливість вчитися своєю мовою подарувала нам незалежність. Це відновлення незалежності триває сьогодні в окопах на українській землі, на землі, на якій пройшло моє дитинство, тому що частина Херсонської області є досі окупована. І мені дуже складно говорити за такі місця, як Олешки, Голопристань, де моя родина, по суті, втратила свої помешкання через окупацію. На щастя, вони вижили і змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. А 35 років незалежності – це величезна віра в те, що ми як держава і ми як народ витримаємо попри всі сучасні втрати, попри все те, що з чим доводиться жити сьогодні, попри біль, попри страх, попри втрати, попри інколи навіть безнадію. Бо даність і цінність незалежності – це даність і цінність справжньої свободи. Свободи як громадян цієї держави, свободи дітей Божих, свободи людей, які можуть обирати свій шлях сьогодні. Я дуже сподіваюся, що в цій боротьбі ми зможемо вистояти, що в цій боротьбі з нами зможуть солідаризуватися інші держави, інші народи. Бо ми не прагнемо якихось завоювань. Ми прагнемо розвивати тут і сьогодні свою ідентичність. 35 років незалежності – це ще й велика вдячність всім тим людям доброї волі, які допомагають нам вистояти допомогою фінансовою, матеріальною, молитовною. Коли ми солідаризуємося з іншими в такі хвилини непрості, це так само допомагає, як би це не звучало, але допомагає лишити тому Божому задуму ще один народ, ще одну країну, яка може принести справжнє різноманіття і повноту у цей світ.
2: Це було завершення інтерв'ю із культурною діячкою з Києва Іриною Плеховою. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!